0: انت ليا مش لحد.
1: ايوه
0: لما بطلت قلبي والحنين
1: ايه ايه
0: جاي بقول لك كلمتين
1: ايه ايه
0: انت حب من سنين
1: ايه ايه
0: وبهواك عايش انا.